lægge min ryg. Gik mig ikke slå dig og vinde det sted. Gør niks mere. Så skal jeg ikke